notizie marici. O fi genade pe dindurii, o nu sigură să arană șcuniți. Avi mă ragionă si n-avi mă durtă și-o fanez alte pregiudiții. Adolescente se levă în ogoră, si vă s-a namorână.